0: Det är idag till monastir. Dimas för.
1: الفحص النذور بير مشاركة على الموجة 104.7
2: 104.7